0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti så ger det trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Norge slog Senegal 3-2 och säkrat plats i fotboll-VM 16-dels finale. Marcus Holmgren Pedersen skåret Norges första mål, medan Erling Braut Haaland skåret 2. Fredagens kamp mellan Norge och Frankrike avgör vem som vinner i gruppen. Det var full fest och stormende jubel i Oslos gater efter seieren i natt, selv Slottsplassen var full av roende fans. Erling Braut Haaland är nu tidens mest skårande norrman i VM-slutspel för män. Förra uke tangerte han Kjetil Rekdals rekord från 1998. I natt satte Haaland 2 mål till mot Senegal.
2: Ja, prøver Haaland och det ska sitta. Ja! Ja! Han är tidens VM-toppskårare för Norge. Han sträcker armen i vädret och vi älskar Erling Braut Haaland. Tidens norrman levererar mot Senegal.
1: I studio Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.
3: Det mobiliseras nu kraftigt i Geiranger mot de vedtatte kutta i ambulansetilbudet. Ett upprop är sendt till både Helse Møre og Romsdal och helseministern som också är inviterad till ett folkemöte i bygda. Initiativtaker Katrine Blomvik Bakken menar att taket är oacceptabelt och kräver att det blir omgjort. Hon beskriver ovanför NRK ambulansetjänsten som en grundläggande beredskapstjänst och menar saken handlar om liv och hälsa för inbyggarna i Geiranger. Og natt til onsdag 24. og natt til torsdag 25. juni er det planlagt å stenge Europavei 136 over Moa for trafikk. Biler må da kjøre via Langlandsveien eller Lørstadveien. Årsaken til stengningen er at det skal legges en overføringsledning til Kongshaugne renseanlegg. Veien vil bli stengt mellom klokka 20.15 og 06.00. Och antal bostadslösa i Ålesund har ökt med 205,5% från 2020 till 2025. Det visar en kartläggning som är genomförd av by- och regionsforskningsinstitutet NIBR som på uppdrag från Husbanken. Rapporten visar att Ålesund kommun hade 18 bostadslösa personer i 2020 och antalet har ökt till 55 i 2025. Och till slut, fylkesordförare Anders Riise är vald som ny ledare för Norskehavsrådet. Han overtar värvet efter Thomas Ivar Hallem. Norskehavsrådet är ett samarbete mellan fylkeskommunerna i Møre og Romsdal, Trøndelag och Nordland samt flera kommuner i regionen. Målet är att säkra störst möjlig värdeskapning och sysselsättning knyttet till resurserna i Norskehavet.
4: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
3: Meteorologene de melder om en sørveste brise på kysten, periodevis frisk brise frem til i ettermiddag. Det er også meldt om en del nedbør gjennom tirsdagen. Temperaturene de skal opp på 13 grader i dag, og gjennom dagen så får vi som sagt nedbør og lite sol, men vi tar fortsatt med oss at sola går ned i 23.37.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Starta rolig denna tirsdagsmorgonen i Sunnmørs trafikken. Det är fin flyt både genom centrum mot Moa och också ute i distrikta, bland annat på Sula och Giske meldes det om fine forhold på vägarna och ingen större händelser meldt denna tirsdagsmorgonen.

det är en särdeles deilig start på tisdagen, till tross för att man känner sig en liten grann trött. Jag tror jag har en och en halv timme på øyet denna natta här nu, men det var det värt för Norge. De är klar för slutspillet i VM efter 3-2-seieren över Senegal. En fantastisk stor norsk dag sports- och fotbollmässig. Jo, det är ju, hur deilig.

det var godaste Tame Impala det, och låten den heter Dracula. Det är tisdag, det är 23 juni och det är du kan få mer musik här i morgonshowet som är 7 minuter på 7:30. John Mellencamp är nästa artist ut med Hurts So Good. Efter det så får du Hillary Duff och låten Roommates. Så här är det massa snaddar i vente, så bara bli med vidare denna tisdagsmorgonen.

Riktig god tirsdagsmorgen och välkommen till 8 timmen av morgonshowet här på Radio Ålesund denna tisdagen 23 juni. Och det är inte ofta man kommer på jobb med känslan av att hela landet har varit på samma fest kvällen för, men jag måste bara inrymma att akkurat sån känns det lite idag, för i natt så levererade Norge nog en gång ett VM-minne vi kommer till att snacka om länge. Norge vant, som du kanske har fått med det, 3-2 över Senegal och sikra med det avancemang från gruppspillet. Och då domarna blåste av kampen lite för klockan 4 i natt, så var det nog många som var ganska gott förberedda på att det blev en lite tung tisdag, men den tunga dagen, den är av den gode sorten, måne är bara inrymme, för det är också ganska speciellt att detta här skedde akkurat på datorn 28 år efter miraklet i Marseille. Den gång satte många av oss som barn och så Kjetil Rekdal sänke Brasil. I natt fick kanske en ny generation uppleva sitt eget VM-öblick med jubel i stue eller jubel på nattåpne utested. Eller ja, uansett hur man såg kampen, så tror jag man hörte höje jubelrop i natt över det ganska land. Och som sagt, det bästa av allt, Norge är vidare i VM. Så om du känner att du tränger en extra kopp kaffe denna tisdagsmorgonen, eller kanske du tränger den tredje, så är du i gott sällskap, för idag är det många som är lite trötta, men vi är väldigt väldigt förnöjda. Och nu så ska vi självklart fortsätta och njuta efterdönningarna av nattens fotbollfest, och med det så säger jag god morgon och gratulerar med avancemanget till hela Norge, och så får vi vikingblod i starten av 8 timmen.

det var godast Dasha det med Work On Me. Och där godaste Dasha, och så känns som Anna Dasha Novotny, är en amerikansk country- och popartist. Så ska vi nu till brittisk legendarisk låt i vart fall. Du drar kanske inte känsel på navnet Dixie's Midnight Runners, men Come On Eileen, den känner du igen. Och med den låten så önskar jag dig en strålande fin tisdag vidare. 4 minuter på 10:30.

0: Programvare presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det har varit nedbör så långt denna tisdagen och ska vi tro meteorologerna så är det meldt om ökande nedbörsaktivitet utöver dagen så det blir ända mer regn senare idag så det blir en våt sankthansfeiring för de som planlägger den slags men värre får vi gjort så mycket med vi får bara klä oss där efter och lite vind blir det också först på dagen sörväst bris på kysten periodvis frisk bris och så det var det lite utöver dagen till svag vind.
0: Trafiken presenteras av Auto 88 Ålesund.
1: Minne om att det är försinkelse i färgsambandet Folkestad-Volda klockan 11.00. Där är det försinkelse i cirka 10 minuter. Detta skyldes tekniska utfordringar mellan Norled. Och så, inte nödvändigtvis akkurat Sunnmørs-relatert, men det kan ju vara att någon tränger att få information om att det är också någon försinkelse i färgsambandet Molde-Vestnes. Där är orsaken en hälsosituation mellan färgesällskapet Boreal.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är VG-nyheterna. Vår egen Erling Braut Haaland är helt I toppen med de största VM-stjärnorna. I natt stod han för 2 av 3 mål mot Senegal.
2: Nu är det nästan sånt jag har lyst till att sända en liten förespörsel till folkeregistret. Spara, kan vi byta ut en H-en med en M? Så vi bara kallar den för Måland. Så att vi får Messi, Mbappé och Måland, de tre M-arna. För de tre har verkligen utkristalliserat sig nu I kampen om att bli toppskårare.
1: Sa VG:s Petter Veland. Og Martin Ødegaard imponerte I natt med en strålende målgivende passning til Erling Braut Haaland. Etter kampen kommenterte landslagskapteinen kritikken mot ham etter en svak åpningskamp mot Irak.
3: Jeg prøvde å le av det egentlig. Det har vært mye rart og mye tull, men sånn livet. Jeg ganske vant med det. Det har vært mye sånn I mange år av min karriere, så det ikke noe nytt. Og jeg har fokus på det jeg skal, og det så du I dag.
1: Nordmenns holdninger til innvandrere mer negative enn fjoråret, viser nye tall fra SSB. Likevel mener et flertall I undersøkelsen fortsatt at innvandring bidrar positivt til samfunnet. iPhone 18 Pro kan komme til å starte på så mye som 20 990 kroner, melder E24. Årsaken de økte kostnadene på minne- og lagringsbrikker. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Tida presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 12.
1: Här är VG-nyheterna. Två norska 18-åringar är dömt till 1 år och 6 månader I fängelse för uppdrag för det kriminella nätverket Foxtrot, meddelar TV2. Bägge dömdes också till ungdomsstraff med en genomföringstid på 3 år samt ersättning till de förnärmade. Ståle Solbakken säger att spelarna är utslitna efter kampen mot Senegal och att han vill spara fler mot Frankrike på fredag.
2: Så får vi se vem som ställer för det norska laget mot Frankrike. Det blir nog ett slagkraftigt lag med Haaland och säkert Ødegaard också, så får vi se vem som spelar ut.
1: Sa VG Steffen Stenersen, och Kongehuset har svart efter att en roende lycklig folkemängd föran slottet firat Norges seger i natt. Det upplyses ikke om kong Harald faktiskt blev vekket, men att kongehuset gleder sig sammen med resten av landet. Keeperhelten Henrik Haukeland går fra tyske Straubing Tigers til russiske Traktor Chelyabinsk. Norges ishockeyforbund har vedtatt at spillere med russisk klubb ikke får representere Norge. Det forventes temperaturer på 37 grader i Stor-London-området i dag, ifølge BBC. Som følge av ekstremvarmen det utsett rødt farevarsel fra i morgen tidlig til torsdag kveld. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
3: En man i 40-åra fra Sunnmøre er dømt til 14 dagers fengsel for å ha oppbevart bilder som seksualiserer barn og for å ha deltatt i nettprat om seksuelle overgrep mot barn. Ifølge dommen hadde mannen flere ulovlige bilder lagret på telefonen og en Snapchat-konto, blant annet et bilde av en tenåringsgutt som uvitende var fotografert naken i en garderobe. Retten la vekt på at slike lovbrudd er alvorlig og at straffenivået er skjerpet de siste årene. Mannen tilstod ifølge Sunnmørsposten forholdet tidlig i etterforskningen og telefonen er inndratt. Og det mobiliseres noe kraftig i Geiranger mot de vedtatte kutta i ambulansetilbudet. Et opprop er sendt til både Helse Møre og Romsdal og helseministeren, som også er invitert til et folkemøte i bygda. Initiativtaker Katrine Blomvik Bakken mener vedtaket er uakseptabelt og krever at det blir omgjort. Hun beskriver overfor NRK ambulansetjenesten som en grunnleggende beredskapstjeneste og mener saken handler om liv og helse for innbyggerne i Geiranger. Og natt til onsdag 24. og natt til torsdag 25. juni er det planlagt å stenge Europavei 136 over Moa for trafikk. Biler må da kjøre via Langlandsveien eller Lærstadveien, skriver NRK Møre og Romsdal. Årsaken til stengningen er at det skal legges en overføringsledning til Kongshaugen rensanlegg. Veien vil bli stengt mellom klokka 20.15 og 06.00. Og til slutt, antallet bostedsløse i Ålesund har økt med 205,5% fra 2020 til 2025. Det viser en kartlegging som er gjennomført av By- og regionsforskningsinstituttet NIBR på oppdrag fra Husbanken. Rapporten viser at Ålesund kommune hadde 18 bostedsløse personer i 2020, og at antallet økte til 55 i 2025.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Kvällen, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, men prisen ändå är låg. Och så ses vi på jul.

det är fint fra Luis Capaldi, det heter Stay Love. Och här är vi in i sista stunden sammen i eftermiddagsrushet. Vi ska få med oss lite mer om fotboll-VM utöver I timmen. Eller så hoppas du har en fin tisdag. Jag är Jonas och här är Charlie Puth.

0: Så är du på jakt efter en robotklippare? Ta turen inom Axel Bygg Roal på Vigra.
1: När projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilare, gärar och betongutstyr. Moderna, velikhållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis inom klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adress betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: Gänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombyggning och renovering som ständer för tur? Låt oss i Byggman hjälpa dig. Byggman sina råflinka förhandlare ständer klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggman sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggman.no och låt oss sammen skapa ett hem till dina drömmar.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av huskvernas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så är du på jakt efter en robotklippare? Ta turen inom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du altså muligheten til å høre bangers som det her.